Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. U povodu 9. maja, dana pobjede nad fašizmom, dana Evrope i dana Zlatnih Ljiljana, čestit koju je uputila predsjednica Skupštine Tuzlanskog kantona Ivana Mijatović. Između ostalog se navodi antifašistička tradicija na kojoj je utemeljena Bosna i Hercegovina, naš je ponos, ali i zalog za prosperitetnu evropsku budućnost.

Tuzla je domaćin još jednom simpoziju iz oblasti medicine, klinika za plućne bolesti UKC-a Tuzla i Udruženje respiratorne medicine. Organizatori su dvodnevnog 12. simpozija plućne bolesti. Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije za 18. maj najavio je generalni štrajk za područje Tuzlanskog kantona. U saopštenju

Kantonalno tužilaštvo predložilo je pritvor za Najela Jusića iz Živinica zbog sumnje da je počinio krivična djela zloupotreba položaja i ovlaštenja u sticanju sa krivičnim djelom, primanje nagrade ili drugih oblika koristi za trgovinu uticajem. Jusić se sumnjiči da je od 2023. godine do marta 2026. obavljajući funkciju predsjedavajućeg gradskog vijeća Živinice u tri slučaja pogodovao drugim osobama, uključujući nepravilnosti pri imenovanju u gradsku izbornu komisiju, pokušaj pribavljanja koristi u vezi sa zemljištem te uticaj na imenovanje svog sina u stalnu komisiju gradskog vijeća. Podsjećamo, po nalogu tužilaštva Tuzlanskog kantona izvršeni su pretresi na više lokacija u Živinicama, nakon čega je Jusić uhapšen. Istraga je u toku. U Tuzli je jutro svečano obilježen dan pobjede nad fašizmom, dan Evrope i dan Zlatnih Ljiljana. Delegacija grada Tuzla položila je cvijeće na spomen obilježjima koja se nalaze u sklopu platoa Slana Banja. Grad Goražde domaćin je ovogodišnjih 28. federalnih susreta Zlatnih Ljiljana, koji se održavaju danas pod sloganom Grad heroj herojima Bosne. Goražde dočekuje oko

Bilo je to još jedno izdanje emisije Muzički voz na talasima radija Tuzlanskog kantona. Budite uz nas i iduće subote i rezervišite vaše karte za još jedno putovanje kroz muzičke stanice bluza i rock'n'rolla.

Bilo je to još jedno izdanje emisije Muzički voz na talasima radija Tuzlanskog kantona. Budite uz nas i iduće subote i rezervišite vaše karte za još jedno putovanje kroz muzičke stanice bluza i rock'n'rolla.